0: ke oke mumbi. Tushe akonumba. Sorry bache. Gushen pesa mwafika okulanshanya.
1: But treasure. Mnafuma fuma sana panse. Gushen mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Aleshupa fipa kulala, pantu umubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoku kaba, no kuluka. Mulete nitala kono. Ale umfiku uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wali kuchipatala, no mbalini, na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria, no mba ekwa papamolo, pafya kula ndapo kwa meeting. Ukokoloku ndapwa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba. Kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela abatanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.